0: mat op treffen op een zug komme sinn. Dat huet er gedauert, bis egent van enke een de courage het, fir dann tepechmentchen no ze loen an den mat engem Bengel gut ze verdreschen, wie en dat nennt, an Donauausstand ze knapp hoschen, bepoor deechlang een mat enger koppelblo Ä an rëm geloof. Wo en se net se richcht fësse verwudert, Dii gifen herkommen, mé duno as awer tepechmenschen hei op dëser Plätz net mi opgetrude.
1: Dat hicht dat keng seechen, dat eng en Geschicht, déi awer eenen waren Ursprung huet.
0: Dat eng Geschicht, déi hiren richchten Ursprung hott an wär sichch dann e belo als Geschicht erhalen hott. Wëllet echtens aus der Zäit keng Läckt mi gëtt. Zweetens, die Genich, die heiner hënner her ginn, sinn ausschließlich Touristen. De Buswer fir ze fëuss vun knapp hëschen op dräifel ze goen an ëmgedréint, den ass einfach net mi do. Dat hei ass Appppes wämer aus der Vergängeenheet iwwerholt hunn. Erglilicherweis ass doch nach néier geschriwe, so dat et fir die Generationoen do no. Nach erhalen ass.
2: Den Lokalhistoriker Nico Hamen iwwer den Tapesmenschen zu Knapphoschend. Die nächstech gehtet hei am Dysko Pöspers weider im Knapphoschend. Mo zum Beispiel gehtet op den Haff, op dem Champignon ugebaut ginn. Loise Zeit fir Ming absolut Queen, Charlie XCX. Ein Lied für seinem neuen oder letzten Album Music Fashion Film heißt Camera.

0: Gracie Abron mat singem Riesenhit That's so true. Wat lief da vu Mo alles nei am Kino un den Iwerblick vun der aktueller Filmprogrammation ma Michel Delage.
1: E biopiger Form vun Animationsfilm Dat bit Marcel et Monsieur Pagnol, de mat letzebeier Bedelegung produzierten Zeschentrickfilm, kën op Karriere vum bekannte franzesche Schriftsteller, Dramaturger, Cineast Marcel Pagnol zreck, de mat zengem Schafe Marseille an der Provence een Denkmal gesat hat. Mir liewende Noteur, wéi mit de 50er Jore vun der franzesscher Zeitschrift Elle, den Optrag kriet sech all wor an enger kurzer Chronik mat zenger Kantheet ausneen ze setzen. De Pagnol huet awer Ugangsschwierigkeeten, fir sech zerren Firm op Sänger reescht vergängeet op d Spreng ze hëllefen, krite man d'n Tëlle vum Klänge Marcel, eng Jungversioun vu sech Selver. Marcel e Monsieur Pagnol as d'Wierk vum Zeechner an Animationskënchtler Sylvain Chaumet, de sech 23 Schüer mat Sänger éischter Regie erbecht le Triplett de Belleville ënnum gemet hat. An der franzécher Dramakomédie La vie d'une femme spilt Léa Drucker eng bestuerte Chirurgin vum mëtt 50, déi komplett vun ihrer Arbecht absorbéiert, ass an dofir hiet Privatliewen ze kurz kënnt. Frische Wand bringt an eng Schriftstellerin, déi an hirem Spidulsservice Recherche fir e Roman mëcht. Déi zwe Fraer komme sech Mino. La vie d'une femme ass réicht den zweete Longmétrage vun der Charline Bourgeois-Taquet, déi fir o 5 Joer hiren Debüt hat mat Les Amours d'Anaïs, mam Duo Anaïs de Moustier, a Valeria Bruni Tedeschi och dat eng Geschicht de még Fraer Rencontre, deemul awer zielelt ass der Perspektiv vun der méi onerfuerener. Wéi no 1943 iwwer Spuenie wollt virun de Nazie flüchten, betraff wärer virun allem Juden, déi net dat offiziell net Medie vermachen. De spënneschen Diktator Franco hat dat verbueden. Den a katalanescher Spruch gedrehnte spënneschen Drama Frontera vun der Judith Colley setzt en Douanie an Zeen, déi Refugien hëlleft, an de Pyrenäen iwwer d'Grenz ze kommen, iwwer de sogenannte Camí de la Libertad, de Wee vun der Freiheet. Den Ëmgang mat Aussesäiter ass de Suje vun The Plague, den Debütfilm vum Amerikaner Charlie Pollinger. Am Mëttelpunkt steet den 12-jährige Junke Beauf, den an enger Wasserballakademie tëschen Fronte geréet. Engerseits déi kloer soziale Hierarchie mat sengen Schaffener zuschaffen, anererseits e Sënneburg, dem ënnerstallt gëtt en hetzt Pech dann do fir kuschenéiert derf ginn. Matlefertum oder couragierte Widerstand géint de Gruppenzwang, dat schenkt froh ze sinn, déi de Plague stellt, en Drama, deen d'Lascht Joer zu Cannes an enger Niewesektioun iwwer de geringe Klee geluewt giwwer. Eng zenter 20 Joer bestuerte Koppel, bei der et nawel solid kriselt, luet nopre fir Novesiessen an. Gelegenheet natierlech fir den opgestaute Frustlast ze ginn, zumulst dem Mann nopre net virklecher presstiéiert. Déi amerikanesch Komédie The Invitee as e Remake vum 6 Joer alle spënnesche Wiklo Sentimental. D'Aktris-Realisatrice Olivia Wilde deelt sech der Fisch mat Seth Rogen, Penelope Cruz an Edward Norton. E Läfjung muss e Päger an Spidol vu Raccoon City liveren. De Wee fir do hinne ass awer alles anecht, de wéi e Spadséier gang. Well grade gefährlesche Virusëm sech gräift, muss ech den heldegen Dschungel vun infizierte Monstre kämpfen. Den amerikanischen Horrorfilm Resident Evil, eng x-ten Adaptation vum berühmte Videospiel, schwätzt op mansemul un paar Bayer de Numm vum Realisateur. Uvertraut gëft es fei der Verfilmung nennecht dem Zack Cragger, den d'Lächtür mat zingem urspruchsvollen a komplex strukturierten Horrorfilm Weapons even de grösse Filmer vum Joer fir gelöscht hat.
0: Den Michel Delage mat den neie Filmer, die dann vum un am Kino ulafen.

Rock and roll an eisinn et Royal Blood 10 over 10 die nice Single vun d'Englischer Band. Vor was sinn Dir wer mittler bei loch schon pu Joer Dift ginn. Toxic op dëschen Jo 14. September Koder, dat wie sot dabei se hat op der Mucher sis mei vun Bunny Brown. Fun 8:15 och haututen opteil. Op an vum Redder 0,7 Meier ass enke Moer Donnerstand Freidegen Novenerëm.